0: Naš radioton ide punom parom i nemojte zaboraviti telefonski broj 8211-7066. Naši pomoćnici strpljivo čekaju vas vaš poziv. Trenutno u domu je ručak. Požurite na punjene paprike, a vama, vi koji ste već tamo, dobar tek. Uz dječaci i pjesmu Punjene paprike.
1: Jo, ko voli jest hranu? Ko voli imat nešto na tanjuru, brate?
2: Oh! Daj, brate, pojačaj pitove malo, aj.

I ovo su osobe koje su nas do sad nazvale. To su Andrija Tomić i djeca, obećali su $50 za naš radioton, Sandra Jandrišić 20, Marija i Kruno Batrac 50, te Branimir Šprajcer $50. Puno vam se zahvaljujemo. I ovom prilikom pozdravio bi sve naše slušatelje van Adelaide. Daj, nazovite nas da vidimo da li nas čujete. 8211 7066 i idemo dalje uz Miroslava Škoru i Volim život.